0: Oasis exclusivi.
1: Vincezeps i Spoulops i pove. Hra, 7 და 1. Radio Dardimanti.